0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: רדיו שנוגע בי.
2: I took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.